Jai Wardo Waliko Arbada Kendiken Sono Kacil Mas. Manawoto dilu songko mandro pindo diwokai rengkoro widodoro widodari setepikuran sali.